Efiri sabre ya kopi musa premo beto ami ya kofa kasiero. Ahaya sumpa 106.5 FM. Ye fremi kofi odro. Ene aye.

enum empinu ni edionu ensia hasa gro afie we enso ene ekpesini akwada yue yero Ishiran kebura biya wanam tumi imbobro unu ni ya bebebre suwa tina ni mri achire ye Wuru wa radio ratuwa upia wunimu ma wanunso mfana